My heart, my bed, yet I say no. あなたのいないここはサルナイト Alone to hear you watch your hidden Oh, たわいないメッセージ But you leave my words on red Oh, the longer I wait 切ない思う